na di eku teni se. Udi wa futi asinti ada na o dam fasona o ti ni suyi. Me kwa si ni busa o. Wajitu nwa udi

Zeriza kufiwosa Mates Ose ya wede febi ya walam Memri dani ni kwezi dano pa Nyati simu ana wanzu wati ya simu Una ukro Eya wa Naoni ya nebwana ya Mame ya chia wani ya busi ya nina ya mamu ina achi Sansu na miyami ni ya bat Ye Tina Ma Tina Sasa no tieni bia. Sasa tievo bia.

Ampa yamwe ni pawa mra wa tiasi, yamwe ni pawa mra wa wongkwa, yamwe ni pawa mra. Ya su, ya wahu, opepano se, ya biti miyabwa, na ni pano suwa, sabe kanyo hubi uwa mra, anwochile, anase, anwomiba, inu ya su. Aha, mwomiyente na bebi, ensirinka se wachia, anase, wanone dene hon, nene pe, debi, debi, uye sawa ye pese minkumi ya, minya, ibina yetu yenu. Enei, metiasi, ya wa. Anu nti eye Vic Proactive kufuo omonso ejina ho ema ese unu ebi ane wache no yare anazi bibibi atunwa waye no honfi ya enye ye achese ube hiye nipa mwa wamra wae muna ujina wala unti mifasa amwa ne mano omonso omu oho asu umbeshia ne mu edi amao ntino fere omu ewa humatrufu yesu wamra unti ya kibi ane 06841849 96 06841849 96 nabua maunu ya nso ono so san se ende na ato no a ochina so e betimi ato ya wa enyina baby ensere yesi ya baby onyonko ahwe ase ho no ansana wo wagina baby asre ya wa nyame ti ase ne nyame kan yo nyame wo nyame yo ya wa aha ena oda seni ya doctor me de eye yenkai bo ebisi ai ti de make kan se ye wi yenkai bo no a yeni na yitum se mo pampa e boku fu oso ya sene sanso ni kwabre ni adoku fu oso ya sene na afia sene club so ya sene na afia non champion union so so ya sene a doctor ni the minister for entertainment and fun yes e da was

0: 2020 elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Tu m'y oublié ma maman. On s'en sort. Restaurant, refilm, road them, et cetera, et cetera. Ti agbin, ni agbin na ti sin. Bo wa e fi an ka fa. A se ko ball la no. Na ni pa di go ball gatam.
2: Weye executive director, Africa Center for Study of World Views and Holistic Development of Societies, Dr. Christopher Ampedu, oni yamane bofo Emmanuel Akoli, ena echichin enkomo. Emabuna wamu ewa swaman dadie so ya ye from mo concern swaman dadie su youth ye no ewa swaman district ewa atoyeti vidu mantemu en woma pa lai. Nani ya hane sa omse nanu ada abanshi se ya wadeba ye 24 hour marketi wamu enyebi. Na ejano bebi ya wamu eyenu no sisi anyamiyantum wamu se ansena wambe sidi amu wamu no. Wamu di wamu kobe before frontier tabiri wamu a eni yodu wamu kogu kalo kwa enso. Na yedu wamu kogu wano a nyema bi anke wasempe nyifuwa kwa eyenu wama anyehu ya pata ya amu ama wamu. Ya anyebi biya mfa wamu nwane se wamu kwa kalo kwa enso no mkodidra. Na techa yesi ya woko no enyase mketua enu ene mabu nunu akasa se. Wamu di wamu nkase 24 hour.